Dragă mi, fata bălaie, când se suie în deal la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună, că soile toate în stână și băcițele cu noi, să le cânt.